ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az-ზე.

მარჯობათ, მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ზანგილანიდან გზავნილები რეგიონის ახალი რეალობებია. სამხრეთი სარასამთავრობო ორგანიზაციების გლობალური პლატფორმის პირველი გენერალური ასამბლეის საბოლოო დეკლარაცია იქნა მიღებული. სამუჩი გაიხსნა აზერბაიჯანული ხალხების ხელოვნებისადმი მიძღვნილი გამოფენა. ახლა კი ვცდილობთ. მილი მეჯლისის სპიკერი საჰიბა გაფაროვა ბუხარაში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში უზბეკეთის უმაღლესი ასამბლეის სენატის სპიკერს ტანზილა ნარბაევას შეხვდა. მილი მეჯლისის პრესისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ცნობით შეხვედრის დროს გამოითქვა კმაყოფილება ჩვენს მეგობარ და მოძმე ქვეყნებს შორის ურთიერთობის განვითარების ამჟამინდელი დონით და განსაკუთრებით ხაზი გაესვა ორი ქვეყნის სახელმწიფო მეთაურების როლს ურთიერთობის გახმარებაში. ხარებმა აღნიშნეს, რომ აზერბაიჯანისა და უზბეკეთის პრეზიდენტების მაღალი პოლიტიკური უნების წყალობით ურთიერთობები კიდევ უფრო გაფართოვდა, სტრატეგიული პარტნიორობა შინაარსობრივად ახალ ეტაპზე გადავიდა და ამჟამად ჩვენ ქვეყნების მრავალ სფეროში წარმატებული თანამშრომლობითი ურთიერთობები აქვს. მიღებული იქნა გლობალური სამხრეთის არასამთავრობო ორგანიზაციების პლატფორმების პირველი გენერალური ასამბლეის საბოლოო დეკლარაცია. დეკლარაციაში აღნიშნულია, რომ პლატფორმის ფორმირება საერთო ისტორიული აუცილებლობისა და გლობალური სოლიდარობის გაღრმავების ლოგიკური შედეგია. ამ მნიშვნელოვანი ეტაპის ფესვები აზერბაიჯანის მიერ ჩაურთველობის მოძრაობის თავმჯდომარეობისა და COP29-ის დროს ჩამოყალიბებული თანამშრომლობის ტრადიციებს ეფუძნება. აღნიშნული თანამშრომლობისმა გარემოებამ განაპირობა საერთაშორისო ქსელის შექმნა, რომელიც 120-ზე მეტი ქვეყნის 1000-ზე მეტ წარმომადგენელს აერთიანებს. ამავე დროულად აღინიშნა, რომ გლობალური სამხრეთის საერთო ინტერესების უფრო ეფექტურად დასაცავად იგეგმება მმართველობის მექანიზმის გაძლიერება, რეგიონული წარმომადგენლობის გაფართოვება, სამდივნოს როლის გაზრდა და სპეციალიზებული სამუშაო ჯგუფების შექმნა. გენერალურ მდივანს რეგიონული ბალანსის უზრუნველ საყოფად 4 რეგიონული დეპუტატი დაუჭერს მხარს. აზერბაიჯანი მტკიცედ უჭერს მხარს საერთაშორისო თანამშრომლობას, რომელიც მიზნად ისახავს ქალთა როლის ხელშეწყობას საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში. მილი მეჯლისის პრესისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ცნობით, ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ საჰიბა გაფაროვამ უზბეკეთის დედაქალაქ ბუხარაში გამართულ აზიის ქალთა მეორე ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი თქმით, ქალთა უფლებების უზრუნველ ყოფა და გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა აზერბაიჯანის სახელმწიფო პოლიტიკის პრიორიტეტია. აზერბაიჯანში ქალები აქტიურად მონაწილეობენ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სამეცნიერო და კულტურულ ცხოვრებაში და ასევე იკავებენ მაღალ თანამდებობებს სახელმწიფო სტრუქტურებში, დიპლომატიაში, განათლებასა და საჯარო ადმინისტრაციებში. მილი მეჯლისის თავმჯდომარემ განსაკუთრებით აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანის პირველი ვიცე-პრეზიდენტის მეჰრიბან ალიევას ფართო სოციალური პოლიტიკური საქმიანობა და ქვეყნის განვითარებაში არსებული როლი, მისი საქმიანობა ნათლად უჩვენებს ქალების მზარდ როლს აზერბაიჯანის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და წარმოადგენს საჯარო ადმინისტრირების უმაღლეს დონეზე ქალთა ლიდერობის ნათელ მაგალითს. 14 მაისს საერთაშორისო ურთიერთობების ანალიზის ცენტრში გამართა მრგვალი მაგიდა ღონისძიებას ესწრებოდნენ მილი მეჯლისის დეპუტატები, ანალიტიკური ცენტრის წარმომადგენლები, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლები, ასევე ადგილობრივი პოლიტოლოგები და ექსპერტები. მრგვალი მაგიდის მთავარი მიზანი იყო პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მიერ ზანგილანში გაჟღერებული გზავნილების პოლიტიკური არსის ანალიზი რეგიონული და საერთაშორისო პროცესების ფონზე, ასევე აკადემიურ ექსპერტული და მედია წრეებს შორის კოორდინაციის გაძლიერება. 15 მაისს თურქესტანში ყაზახეთისა და მთელი თურქული ცივილიზაციის ერთ-ერთი უძველეს ქალაქში გამართება
თურქ სახელმწიფო მეთაურთა საბჭოს არაფორმალური სამიტი. მოსალოდნელია, რომ თურქესტანი არა მხოლოდ ორგანიზაციის წევრი სახელმწიფოების ლიდერების კიდევ ერთი შეხვედრის ჩვეულებრივი ადგილი გახდება, არამედ თურქული სამყაროს გაძლიერების ახალი ეტაპის სიმბოლოც იქნება.

სწრაფი გეოპოლიტიკური ტრანსფორმაციის ფონზე თურქ სახელმწიფო და ორგანიზაცია თანდათან ევრაზიაში პოლიტიკური, ეკონომიკური, ჰუმანიტარული და ტექნოლოგიური ურთიერთქმედების მნიშვნელოვან ცენტრად იქცევა. სტამბულში გაიხსნა ხელოვნების გამოფენა სახელწოდებით მოტივის ხსოვნა. გამოფენა, რომელიც ხელოვნების მოყვარულებს 18 მაისამდე სტამბულის ერთ-ერთ უძველეს სამეცნიერო საგანმანათლებლო დაწესებულების ილდიზის ტექნიკური უნივერსიტეტის ისტორიული სანჯაკის სასახლეში წარუდგენენ. ორგანიზებულია აზერბაიჯანული კულტურული ასოციაციის ხარი ბულბულის მხარდაჭერით. გამოფენაზე წარმოდგენილი იშვიათი ხელოვნების ნიმუშები ელნარა რასულოვას პირადი კოლექციიდანაა, რომელიც წარმატებით წარმოადგენს აზერბაიჯანულ ხელოვნებას, რომელიც თურქეთში ორგანიზებული არაერთი საერთაშორისო კულტურული პროექტის ავტორია. სახელმწიფო მეთაურის შესაბამისი ბრძანებულების შესაბამისად მომინა ხათუნის მავზოლეუმში დაწყებული რესტავრაციისა და კონსერვაციის სამუშაოები გრძელდება, რომელიც აზერბაიჯანული არქიტექტურის მარგალიტად ითვლება. ეს პროექტი, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში გამოცხადებული ურბანული დაგეგმარებისა და არქიტექტურის წლის ფარგლებში ხორციელდება, ჩვენი ისტორიული მემკვიდრეობის დაცვისაკენ გადადგმული ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ნაბიჯად ითვლება. ამჟამად მავზოლეუმის გარშემო რესტავრაციის პროცესი მიმდინარეობს. სპეციალური ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟის ეტაპი დაიწყო. ამ სამუშაოების მაღალი პროფესიონალიზმის შესასრულებლად ავსტრიული კომპანიის ხელმძღვანელი მუსტაფა ერდოღანი და კომპანიის სპეციალისტთა ჯგუფი ნახჩევანში ჩავიდნენ. აღსანიშნავია, რომ 2026 წლის მარტში პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ნახჩევანში მდებარე მომინა ხათუნის მავზოლეუმის რესტავრაციისა და კონსერვაციის სამუშაოების გასაგრძელებლად ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან შესაბამისი თანხები გამოუყო. დღეს აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის ორმხრივი პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობები აქტიურად ვითარდება. ამას ადასტურებს მზარდი სავაჭრო ბრუნვა. გასულ წელს ორმხრივ ვაჭრობამ $300 მილიარდს მიაღწია. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ტურისტული ნაკადების რაციონული მართვა. ბაქო-ბათუმის მიმართულებით კვირაში 2 რეისი სრულდება, ხოლო ივნისიდან რეისები ყოველდღიურად შესრულდება. ჩვენ ვმუშაობთ, რომ ეს პროცესი მთელი წლის განმავლობაში მაქსიმალურად კომფორტული იყოს და ჩვენი მოქალაქეების ინტერესს მოერგოს. ეს მოსაზრებები აჭარაში მთავრობის ახალი თავმჯდომარე ზურაბ პატარიძეს, საქართველოში აზერბაიჯანის H5 გულიევსა და აჭარაში გენერალურ კონსულ ფუად აზიზოვს შორის შეხვედრის დროს გამოითქმა.

0: Gönüllerden könüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Bakumas binzlops msoplio urbanul forums vup tsametis mes tsametes sesias romelis msoplioshi ert-erti udidesi urbanuli dagegmarebis platforma es ghonizieba am Bakumas binzlops msoplios urbanuli forumis mes 13 sesias romelis msoplioshi ert-erti udidesi urbanuli დაგეგმარების პლატფორმა. ეს ღონისძიება რა მხოლოდ საერთაშორისო ფორუმია, სადაც ურბანული დაგეგმარების საკითხები განიხილება, არამედ მნიშვნელოვან გლობალურ ტრიბუნადაც გვევლინება, სადაც წარმოდგენილია აზერბაიჯანის თანამედროვე

Հետրուվի գանվիտարեպիս մոդելի որգանիսացի ուլի ունարեպիտը գրադի գանվիտարեպիս ստրատեգիա։ Պրեզիդենտ Իլհամ Ալիևիս միեր Բաքոս օլիմպիոր ստադիոնզե փորումիսათვის ჩატარებული მოსამზადებელი სამუშაოების ადგილზე გაცნობა ნათელი მაგალითია იმისა, თუ რა დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს სახელმწიფო ამ ღონისძიებას. ეს ასევე შეფასებულია როგორც იმ პროფესიული მიდგომის გაგრძელება, რომელიც აზერბაიჯანში ჩამოაყალიბა საერთაშორისო ღონისძიების ორგანიზების სფეროში. ბოლო წლებში ჩვენმა ქვეყანამ საერთაშორისო საზოგადოების ნდობა მოიპოვა. ასეთი პრესტიჟული ღონისძიებების წარმატებით მასპინძლობით, როგორიცაა ევროპული თამაშები, ისლამური სოლიდარობის თამაშები, ჩაურთველობის მოძრაობის სამიტი და კოპ 29. უფ 13 ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა, როგორც ამ წარმატებული ხაზის გაგრძელება. გაეროს ჰაბიტიტის პროგრამისა და აზერბაიჯანის მთავრობის მიერ ერთობლივად ორგანიზებულ ფორუმს ეძღვნება ფორუმი ეძღვნება თემას საცხოვრებელი ყველასათვის უსაფრთხო და მდგრადი ქალაქები და დასახლებები. ეს თემა განსაკუთრებით აქტუალური გლობალური გამოწვევის ფონზე, როგორიცაა სწრაფი მზარდი ურბანიზაცია, კლიმატის ცვლილება, სოციალური თანასწორობა და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო მსოფლიოში. ფორუმის ფარგლებში ფართოდ იქნება განხილული ქალაქების მომავალი, გარემოს დაცვითი მდგრადობა, ციფრული ტრანსფორმაცია, სოციალური ინკლუზია, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და ჯგუფიანი მმართველობის მოდელები. 180 ქვეყნიდან 32,000-ზე მეტი მონაწილის რეგისტრაცია დღემდე არა მხოლოდ უჩვენებს ფორუმის გლობალურ მნიშვნელობას, არამედ ადასტურებს, რომ ბაქო აღიქმება როგორც საიმედო და თანამედროვე ადგილის საერთაშორისო ღონისძიებებისათვის. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან სახელმწიფოებისა და მთავრობის წარმომადგენლების, მინისტრების, საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელების, ურბანული დაგეგმარების ექსპერტების, აკადემიური წრეების, კერძო სექტორის წარმომადგენლების და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების ბაქოში ჩამოსვლა აზერბაიჯანისათვის მნიშვნელოვან დიპლომატიურ და ეკონომიკურ შესაძლებლობებს ქმნის. ბაქოს ოლიმპიური სტადიონი, სადაც ფორუმი გამართება, აღჭურვილია თანამედროვე ტექნოლოგიური შესაძლებლობებით და მონაწილეთა უსაფრთხოებისა და კომფორტისათვის უსაფრთხო ზომები, მედია აქტივობები და მოხალისეთა პროგრამები კოორდინირებულია მაღალ დონეზე. აზერბაიჯანისათვის ერთ-ერთი განსაკუთრებული მნიშვნელობის სფეროა კონფლიქტის შემდგომ პერიოდში განხორციელებული რეკონსტრუქციისა და აღდგენის პოლიტიკის საერთაშორისო საზოგადოებისათვის წარდგენა განთავისუფლებულ ყარაბაღსა და აღმოსავლეთ ზანგარსურში განხორციელებული მასშტაბური პროექტები უკვე მსოფლიოს ყურადღების ცენტრშია. რეგიონში გამოყენებული ჯგუფიანი ქალაქისა და ჯგუფიანი სოფლის კონცეფციები, მწვანე ენერგიის ზონების შექმნა, თანამედროვე ინფრასტრუქტურული პროექტები და ეკოლოგიური მიდგომის წარმოდგენა, როგორიც აზერბაიჯანის ახალი განვითარების მოდელის ძირითადი კომპონენტები. აღდამში, ფიზულიში, შუშაში, ზანგილანსა და სხვა ქალაქებში ჩატარებული რეკონსტრუქციული სამუშაოები შეფასებული არა მხოლოდ როგორც დანგრეული ტერიტორიების აღდგენა, არამედ როგორც სრულად ახალი ურბანული განვითარების მოდელის დამკვიდრება. აქ გამოიყენება ციფრული მართვის სისტემები, ალტერნატიული ენერგიის წყაროები, ეკოლოგიური მშენებლობის სტანდარტები და თანამედროვე სატრანსპორტო გადაწყვეტილებები. ამ გამოცდილების UP-13-ის ფარგლებში საერთაშორისო ექსპერტებისათვის წარდგენა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანს აზერბაიჯანის ინოვაციური მიდგომის გლობალურ აღიარებაში. აქ აზერბაიჯანია საერთაშორისო რადიო 95.

სამედრო უნა აზნიკე დუშნე ყანი ციკუდლა იესოს ქე წურგუდ კუბლეთენ სამურვა შირნე კელზვაი ბურძრიკი ვაი ბეგემიშ ესერია შირდ დაუსტანდა ელყაჩუნა აფშირონ დიზავაქსვაი ჯეირანდინ თურთურინ აჩკარდინ ლეგლეგრინ ყასუკამარინ სერინ თამარინ მესკენტირ ყურამათინ ნაყვარ გულჩიმენდის ელყურზვაი ლესგევაცუნ გურქემ ყამათ უსტა დილელდა ჩოხნა ვარსარ ისარ ილჰამ ყაჩუს ივი ჯევაი გუზელდაი სათამაშა ხაიდია ადან ყამათ ესელდაი ღეზუნ თუშნი სამურვაცუნ ლაფ ყერეხთა ყოზნა ი გუზელდის ჟუანდიკ ე ჩეხიდასტან ქიზაი სამურვაცუ სალამ გუზო ჩეხაიტირ ელერის ვიჩინ იადნი საშურბეთ ქიზ ადაფაის ჩულერის ეჰ ხალტინ შაირ სამედურღუნა სამურვაცუნ ყეპოტანი ინსანრი რიკერე ჩეხი გუმბეთე სიგნა დუსტვალ ვასთხავალ ვინეტურ დიდედის ხაიდალაი ინიხ ვიშნი წუვა დის თამამ ჟეზა შაირ სამედურღუნ შაქსუზ ჰამიშა ჩირიხ და იგრამი ინსან ეზამოყდა

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11:30-დან 11:30-ამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.tv/azze. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @azteve.az.

გამარჯობათ მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ზანგილანიდან გზავნილები რეგიონის ახალი რეალობებია. სამხრეთის არასამთავრობო ორგანიზაციების გლობალური პლატფორმის პირველი გენერალური ასამბლეის საბოლოო დეკლარაცია იქნა მიღებული. სამუჩი გაიხსნა აზერბაიჯანული ხალხის ხელოვნებისადმი მიძღვნილი გამოფენა. ახლა კი ვცლათ. დელი მეჯლისის სპიკერი საჰიბა გაფაროვა ბუხარაში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში უზბეკეთის უმაღლესი ასამბლეის სენატის სპიკერს თანზილა ნარბაევას შეხვდა. მილი მეჯლისის პრესისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ცნობით, შეხვედრის დროს გამოითქვა კმაყოფილება ჩვენს მეგობარ და მოძმე ქვეყნებს შორის ურთიერთობის განვითარების ამჟამინდელი დონით და განსაკუთრებით ხაზი გაესვა ორი ქვეყნის სახელმწიფო მეთაურების როლს ურთიერთობის გახმარებაში. მხარეებმა აღნიშნეს, რომ აზერბაიჯანისა და უზბეკეთის პრეზიდენტების მაღალი პოლიტიკური უნების წყალობით ურთიერთობები კიდევ უფრო გაფართოვდა, სტრატეგიული პარტნიორობა შინაარსობრივად ახალ ეტაპზე გადავიდა და ამჟამად ჩვენ ქვეყნების მრავალ სფეროში წარმატებული თანამშრომლობითი ურთიერთობები აქვს. მიღებული იქნა გლობალური სამხრეთის არასამთავრობო ორგანიზაციების პლატფორმების პირველი გენერალური ასამბლეის საბოლოო დეკლარაცია. დეკლარაციაში აღნიშნულია, რომ პლატფორმის ფორმირება საერთო ისტორიული აუცილებლობისა და გლობალური სოლიდარობის გაღრმავების ლოგიკური შედეგია. ამ მნიშვნელოვანი ეტაპის ფესვები აზერბაიჯანის მიერ ჩაურთელობის მოძრაობის თავმჯდომარეობისა და COP29-ის დროს ჩამოყალიბებული თანამშრომლობის ტრადიციებს ეფუძნება. აღნიშნული თანამშრომლობის გარემოებამ განაპირობა საერთაშორისო ქსელის შექმნა, რომელიც 100-ზე მეტი ქვეყნის 1000-ზე მეტ წარმომადგენელს აერთიანებს. ამავე დროულად აღნიშნა, რომ გლობალური სამხრეთის საერთო ინტერესების უფრო ეფექტურად დასაცავად იგეგმება მმართველობის მექანიზმის გაძლიერება, რეგიონული წარმომადგენლობის გაფართოვება, სამდივნოს როლის გაზრდა და სპეციალიზებული სამუშაო ჯგუფების შექმნა. გენერალურ მდივანს რეგიონული ბალანსის უზრუნველ საყოფად 4 რეგიონული დეპუტატი დაუჭერს მხარს. აზერბაიჯანი მტკიცედ უჭერს მხარს საერთაშორისო თანამშრომლობას, რომელიც მიზნად ისახავს ქალთა როლის ხელშეწყობას საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში. მილი მეჯლისის პრესისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ცნობით, ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ საჰიბა გაფაროვამ უზბეკეთის დედაქალაქ ბუხარაში გამართულ აზიის ქალთა მეორე ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი თქმით, ქალთა უფლებების უზრუნველ ყოფა და გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა აზერბაიჯანის სახელმწიფო პოლიტიკის პრიორიტეტია. აზერბაიჯანში ქალები აქტიურად მონაწილეობენ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სამეცნიერო და კულტურულ ცხოვრებაში და ასევე იკავებენ მაღალ თანამდებობებს სახელმწიფო სტრუქტურებში, დიპლომატიაში, განათლებასა და საჯარო ადმინისტრაციებში. მილი მეჯლისის თავმჯდომარემ განსაკუთრებით აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანი

პირველი ვიცე-პრეზიდენტის მეჰრიბან ალიევას ფართო სოციალური პოლიტიკური საქმიანობა და ქვეყნის განვითარებაში არსებული როლი, მისი საქმიანობა ნათლად უჩვენებს ქალების მზარდ როლს აზერბაიჯანის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და წარმოადგენს საჯარო ადმინისტრირების უმაღლეს დონეზე ქალთა ლიდერობის ნათელ მაგალითს. 14 მაისს საერთაშორისო ურთიერთობების ანალიზის ცენტრში გაიმართა მრგვალი მაგიდა ღონისძიებას ესწრებოდნენ მილიმეჯლისის დეპუტატები, ანალიტიკური ცენტრის წარმომადგენლები, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლები, ასევე ადგილობრივი პოლიტოლოგები და ექსპერტები. მრგვალი მაგიდის მთავარი მიზანი იყო პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მიერ ზანგინაში გაჟღერებული გზავნილების პოლიტიკური არსის ანალიზი რეგიონული და საერთაშორისო პროცესების ფონზე, ასევე აკადემიური ექსპერტული და მედია წრეებს შორის კოორდინაციის გასლიერება. 15 მაისს თურქესტანში ყაზახეთისა და მთელი თურქული ცივილიზაციის ერთ-ერთი უძველეს ქალაქში გაიმართება თურქ სახელმწიფო მეთაურთა საბჭოს არაფორმალური სამიტი. მოსალოდნელია, რომ თურქესტანი არამხოლოდ ორგანიზაციის წევრი სახელმწიფოების ლიდერების კიდევ ერთი შეხვედრის ჩვეულებრივი ადგილი გახდება, არამედ თურქული სამყაროს გაძლიერების ახალი ეტაპის სიმბოლოც იქნება. სწრაფი გეოპოლიტიკური ტრანსფორმაციის ფონზე თურქ სახელმწიფოთა ორგანიზაცია თანდათან ევრაზიაში პოლიტიკური, ეკონომიკური, ჰუმანიტარული და ტექნოლოგიური ურთიერთქმედების მნიშვნელოვან ცენტრად იქცევა. სტამბულში გაიხსნა ხელოვნების გამოფენა სახელწოდებით „მოტივის ხსოვნა“. გამოფენა, რომელიც ხელოვნების მოყვარულებს 18 მაისამდე სტამბულის ერთ-ერთ უძველეს სამეცნიერო საგანმანათლებლო დაწესებულების ილდიზის ტექნიკური უნივერსიტეტის ისტორიული სანჯაკის სასახლეში წარუდგენენ ორგანიზებულია აზერბაიჯანული კულტურული ასოციაციის ხარი ბულბულის მხარდაჭერით. გამოფენაზე წარმოდგენილი იშვიათი ხელოვნების ნიმუშები ელნარა რასულოვას პირადი კოლექციიდანაა, რომელიც წარმატებით წარმოადგენს აზერბაიჯანულ ხელოვნებას, რომელიც თურქეთში ორგანიზებული არაერთი საერთაშორისო კულტურული პროექტის ავტორია. სახელმწიფო მეთაურის შესაბამისი ბრძანებულების შესაბამისად მომინა ხათუნის მავზოლეუმში დაწყებული რესტავრაციისა და კონსერვაციის სამუშაოები გრძელდება, რომელიც აზერბაიჯანული არქიტექტურის მარგალიტად ითვლება. ეს პროექტი, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში გამოცხადებული ურბანული დაგეგმარებისა და არქიტექტურის წლის ფარგლებში ხორციელდება, ჩვენი ისტორიული მემკვიდრეობის დაცვისაკენ გადადგმული ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ნაბიჯად ითვლება. ამჟამად მავზოლეუმის გარშემო რესტავრაციის პროცესი მიმდინარეობს. სპეციალური ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟის ეტაპი დაიწყო. ამ სამუშაოების მაღალი პროფესიონალიზმის შესასრულებლად ავსტრიული კომპანიის ხელმძღვანელი მუსტაფა ერდოღანი და კომპანიის სპეციალისტთა ჯგუფი ნახჩევანში ჩავიდნენ. აღსანიშნავია, რომ 2026 წლის მარტში პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ნახჩევანში მდებარე მომინა ხათუნის მავზოლეუმის რესტავრაციისა და კონსერვაციის სამუშაოების გასაგრძელებლად ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან შესაბამისი თანხები გამოუყო. დღეს აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის ორმხრივი პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობები აქტიურად ვითარდება. ამას ადასტურებს მზარდი სავაჭრო ბრუნვა. გასულ წელს ორმხრივ ვაჭრობამ $300 მილიარდს მიაღწია. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ტურისტული ნაკადების რაციონული მართვა. ბაქო-ბათუმის მიმართულებით კვირაში 2 რეისი სრულდება, ხოლო ივნისიდან რეისები ყოველდღიურად შესრულდება. ჩვენ ვმუშაობთ, რომ ეს პროცესი მთელი წლის განმავლობაში მაქსიმალურად კომფორტული იყოს და ჩვენი მოქალაქეების ინტერესს მოერგოს. ეს მოსაზრებები აჭარაში მთავრობის ახალი თავმჯდომარე ზურაბ პატარიძეს, საქართველოში აზერბაიჯანის H5 გულიევსა და აჭარაში გენერალურ კონსულ ფუად აზიზოვს შორის შეხვედრის დროს გამოითქმა.

0: Gönüllerden könüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Bakumas binzlops msoplio urbanul forums vup tsametis mes tsamete sesias romelis msoplioshi ert-erti udides urbanuli dagegmarebis platforma es ghonizieba am Bakumas binzlops msoplios urbanuli forumis mes 13 sesias romelis msoplioshi ert-erti udides urbanuli დაგეგმარების პლატფორმა ეს ღონისძიება რა მხოლოდ საერთაშორისო ფორუმია სადაც ურბანული დაგეგმარების საკითხები განიხილება არამედ მნიშვნელოვან გლობალურ ტრიბუნადაც გვევლინება სადაც წარმოდგენილია აზერბაიჯანის თანამედროვე განვითარების მოდელი ორგანიზაციული უნარები და მდგრადი განვითარების სტრატეგია პრეზიდენტი ილჰამ ალიევის მიერ ბაქოს ოლიმპიურ სტადიონზე ფორუმისათვის ჩატარებული მოსამზადებელი სამუშაოების ადგილზე გაცნობა ნათელი მაგალითია იმისა, თუ რა დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს სახელმწიფო ამ ღონისძიებას. ეს ასევე შეფასებულია როგორც იმ პროფესიული მიდგომის გაგრძელება, რომელიც აზერბაიჯანში ჩამოაყალიბა საერთაშორისო ღონისძიების ორგანიზების სფეროში. ბოლო წლებში ჩვენმა ქვეყანამ საერთაშორისო საზოგადოების ნდობა მოიპოვა ასეთი პრესტიჟული ღონისძიების წარმატებით მასპინძლობით, როგორიცაა ევროპული თამაშები, ისლამური სოლიდარობა რობის თამაშები, ჩაურთველობის მოძრაობის სამიტი და COP29. ვუფ 13 ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა, როგორც ამ წარმატებული ხაზის გაგრძელება. გაეროს ჰაბიტიტის პროგრამისა და აზერბაიჯანის მთავრობის მიერ ერთობლივად ორგანიზებულ ფორუმს ეძღვნება ფორუმი ეძღვნება თემას საცხოვრებელი ყველასათვის უსაფრთხო და მდგრადი ქალაქები და დასახლებები. ეს თემა განსაკუთრებით აქტუალური გლობალური გამოწვევის ფონზე, როგორიცაა სწრაფი მზარდი ურბანიზაცია, კლიმატის ცვლილება, სოციალური თანასწორობა და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო მსოფლიოში. ფორუმის ფარგლებში ფართოდ იქნება განხილული ქალაქების მომავალი, გარემოს დაცვითი მდგრადობა, ციფრული ტრანსფორმაცია, სოციალური ინკლუზია, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და ჯგუფიანი მმართველობის მოდელები. 180 ქვეყნიდან 32000-ზე მეტი მონაწილის რეგისტრაცია დღემდე არა მხოლოდ უჩვენებს ფორუმის გლობალურ მნიშვნელობას, არამედ ადასტურებს, რომ ბაქო აღიქმება როგორც საიმედო და თანამედროვე ადგილის საერთაშორისო ღონისძიებებისათვის. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან სახელმწიფოებისა და მთავრობის წარმომადგენლების, მინისტრების, საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელების, ურბანული დაგეგმარების ექსპერტების, აკადემიური წრეების, კერძო სექტორის წარმომადგენლების და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების ბაქოში ჩამოსვლა აზერბაიჯანისათვის მნიშვნელოვან დიპლომატიურ და ეკონომიკურ შესაძლებლობებს ქმნის. ბაქოს ოლიმპიური სტადიონი, სადაც ფორუმი გამართება, აღჭურვილია თანამედროვე ტექნოლოგიური შესაძლებლობებით და მონაწილეთა უსაფრთხოებისა და კომფორტისათვის უსაფრთხო ზომები, მედია აქტივობები და მოხალისეთა პროგრამები კოორდინირებულია მაღალ დონეზე. აზერბაიჯანისათვის ერთ-ერთი განსაკუთრებული მნიშვნელობის სფეროა კონფლიქტის შემდგომ პერიოდში განხორციელებული რეკონსტრუქციისა და აღდგენის პოლიტიკის საერთაშორისო საზოგადოებისათვის წარდგენა განთავისუფლებულ ყარაბაღსა და აღმოსავლეთ ზანგარსურში განხორციელებული მასშტაბური პროექტები უკვე მსოფლიოს ყურადღების ცენტრშია. რეგიონში გამოყენებული ჭკვიანი ქალაქისა და ჭკვიანი სოფლის კონცეფციები, მწვანე ენერგიის ზონების შექმნა, თანამედროვე ინფრასტრუქტურული პროექტები და ეკოლოგიური მიდგომის წარმოდგენა, როგორიც აზერბაიჯანის ახალი განვითარების მოდელის ძირითადი კომპონენტები. აღდამში, ფიზულიში, შუშაში, ზანგილანსა და სხვა ქალაქებში ჩატარებული რეკონსტრუქციული სამუშაოები შეფასებული არა მხოლოდ როგორც დანგრეული ტერიტორიების აღდგენა, არამედ როგორც სრულიად ახალი ურბანული განვითარების მოდელის დამკვიდრება.

გამოიყენება ციფრული მართვის სისტემები, ალტერნატიული ენერგიის წყაროები, ეკოლოგიური მშენებლობის სტანდარტები და თანამედროვე სატრანსპორტო გადაწყვეტილებები. ამ გამოცდილების WUP-13-ის ფარგლებში საერთაშორისო ექსპერტებისათვის წარდგენა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანს აზერბაიჯანის ინოვაციური მიდგომის გლობალურ აღიარებაში. აქ აზერბაიჯანია საერთაშორისო რადიო 95.

0: სამედროვნა ანზონიკ ვიშნი ყანი ციკუდ ლაისუს ქე წურგუდ კუბლეთენ სამურვაც შიირნი კელზვაი ბურძრიკი ვაი ბიგენმიშ ესერია შიირდ დაღოსტანდა ილყაჩუნა აფშირონ დიზავაქსვაი ჯეირანდინ თურთურინ აჩკარდინ ლეგლეგრინ ყასუკამარინ სერინ ტამარინ მესკენტირ ყურამათინ ნაყვარ გულჩიმენდიზ ელყუირზვაი ლეზგივაწუნ გურქემ ყამათ უსტად ილელდ აჩუნა ვარსარ ისარ ილჰამ ყაჩუს ინვი ჯევაი გუზელდაი სათამაშა ხაიდია ადან ყამათ ესელდაი ყეზუნ თუშნი სამურვაწუნ ლაფ ყერეხთა ახოზნა ინ გუზელდიზ ჟუანდიკ ეი ჩეხი დასტან ქიზაი სამურვაწუ სალამ გუზო ჩეხაიტირ ელერის ვიჩინ იადნი საშურბეთქიზ ადაფაიზ ჩულერის ეჰ ხალტინ შაირ სამედურღუნა სამურვაწუნ ყეპოტანი ინსანრი რიკერე ჩეხი გუმბეთეს იგნა დუსტვალ ვასთ ხავალ ვინეტურ დიდედის ხაიდლაი ინიხ ვიშნი წუვა დის თამამ ჟეზა შაირ სამედურღუნ შაქსუზ ჰამიშა ჩირიხ და იგრამი ინსან ეზამოყდა
1: Talleyrand, Azerbaycan. Halkarın Radyo, Utkan Nivadi.